0: 在去，噶噶噶，那个叭叭叭叭叭叭叭叭，唱歌。伊光去看呀，我得也是我嘛，我得我得个，该个公光去也吃也困，这个心里咪咪打的个心，我咪拽个心，咪打，我打的你看见不？得下个个关系得个，这，哦吼，干的嘛就翻吧，我咪，我看呢，就当个就下个空当个这个干，那个过瘾个看一看也光也啥，伊嘛高兴啊啊，这唱歌呢，啊就高兴哦，就高兴这样的，这样就给。这都是公共性的，就是关心，就关心一个人的。啊，关注没关心，因为我们在做了开业，就跟没关心，没他这就的关心。这样关心，这鬼嘛，你话的开就关心。哎，就开工过来就得想个搞哎，我们在开的就跟没根本就关心，就没开。哎，就好多人就得想那好多大吃个这个干嘛？一公光个一开业，光干个一做不开工，我讲的。今朝开去五一早个今年也做了，今天我把五千不要。公公一出话啥？公公，我那公爹就那个公公，因那出话的，下面那公公来看干嘛？大官就干嘛呢？从你看的官就看的大话，从你讲多，古里人就看的大话。起码一块干公的，起码一块生个公的，因为那就个个，大家我一关来个，有心的一关想去抓到，抓过了。大家都阿心个的我把出啊啊，公公跟对的我把出阿想来的哦。我把应该阿妈啊阿妈姑啊，应该想来，应该先想来。我把应该，对嘛？阿妈木个，就关心木个，在他妈就他都关心木个。我跟你这个心人，勇敢应该嘛，勇敢应该。呀，你看干嘛光？我这边大家勇敢，这干嘛光？这里都懂，那是考虑过来的。啊啊啊！你，那个谁？啊啊啊！唔卡唔卡唔，这么还考虑干嘛光？卡唔？Aku juga syawat dan dia juga kencim kotawa. Kau ini dah singgah nanti tinwa jambu yang ini mah cua aku dah ane ke singgah him ke singgah tang tang gua mesti singgah kam ini dia singgah ini kam tu. Mcha a a one wa mcaman ya macam kan dia kam. Kami kay a orang asing mah washing dah ane ngah tu itu aku aku kau kam tu ada ane a kakan kau tu dah mati gucu gucu gucu.通过他的，但是这个干过来呢，通过他的，记不记得个错的，记错的错。过来嘛，过来嘛，因为这团应该干么的啊啊啊啊！如果唱过来，我把这脚穿下去，脚唱过来，我把都按住这脚下去啊，就应该没过的。微微那点，恐太沉，我应该给他我把都看啊，一忘记，啊个高兴的，过来一接生的，一接生个现在内部都是没休息下来。吐噜吐噜吐噜，那是吐的，这个哈，这个就刮的，啊，这个哈个就刮的，那擦擦擦呢。因我把看的，我公的干的擦出去，因啊，我干的擦出去啊啊，就刮的，他们我把这些，啊，下进落给我，我把那我我我我我我我该慢慢穿吧，我们该慢慢穿，明天大家该做到的，啊啊啊。Kuli, tu aku sih cugan dah kau uah. Tiga ni kau ikai cu kamu uah. Makai aku sih cugan deh. Cu dulu ni dah kau tiga uah. Icu, tiga cu, ikang tiga cu sang tu aku uah kau nanti. Mati ini aku pada, ini aku pada sih dah. Cau sih kau tu na, dah ini aku pada sih dah. Kunda cua hororo uah hororo uah. Dah kau di kamar ibu aku kamu nanti. Jawaan aku kunda keribu aku kamu ke cina, je. Kasihui kamu ya, kasihui kamu ayah.啊，叫我女人的，给我公道的是你，给我公道的，给我的是你哟。人多看，我把叫我多的人看，一满地工地错，相片就错的，我的，我人多的，电哦。这个俺不看，我的是的，一小心办公的，改那个干黑工地，我的是的，搞我奇怪的，抓住了都牛的，给他一马过来哇，耶，给他看。突然，你搞下注定，我把这心肝弄得，这个那错肝弄得，这个那错卡位，给他一多五块，没块啊啊啊啊！你，哎你一个多着了，一看穷个都多放了一个心，一个心看得了起，等于一个多着了，得多挂的，我把这心肝看得，这个那错的，那这心看不得，看不得，看不得，看不得，看不得，跟那病苦了，那的 jump 个 jump 呀，那就过来看一个。ye ejar aja ini tu cik ke nunggu macam cik kuat dah ah am ah kita ini jaga kita akan jadi cawut cawut kaki uah ah kau ni usi isi gua di si ambara am tu lah tu ya mam cik I'm going to tell him that I'm going to tell him that I'm going to tell him that I'm going to tell him that I'm going to tell him that I'm going to tell him that I'm going to tell him that I'm going to tell him that I'm going to tell him that I'm going to tell him that I'm going to tell him that I'm going to tell him kanta kakulata dukaka wo kanda nganini achika nini achita shakushini mpungu shini makwa uta nkachige hake ndiji ta kehi kata dewe ta dewe mei ema kane yawa dewe mei makane yawa nawe dewe mei ni kami wii mta aa dewe mgesi kongi ya kundua kongi ya kunda ashaku nade kongi ya kundua ta dewe mei kakua jipe nka ushi mkonda mei shokushi makula kunda hanyate chingi kuju nwada
1: Atamia kwa kidi kama gudisha ito akamba atani katita eno shangara ama Kaya kaya. Wah. Alors, on a quoi, t'as
0: Alors, on peut t'attendre.